0: kabaka bona tia ka matla.
1: Amen.
2: Amen. Me ntse ke a malefana ka kodi.
0: Yo ke mmone ngatsatsing la moqivela.
1: Amen.
3: Amen. Me ba mo tlaga ba ntse ba le ka o.
0: Yo ke ile ka mmona tsatsing la moqivela le ntse le na le tshile. Ke u binela morena. Aba ka bona tletse ka matla mme mmasebolelo mo hape. Ya ba kereke ya Jesu e etsa mosebetsi.

0: manat.
1: Ebuya wathabisa.
0: Umanat.
1: Uthabo selamtate.
0: Manis.
1: Awaba la lisikane la tantate.
0: La mama.
1: La mga na din pamaget.
0: Na go je ke le seven na ke phe pinne. O ke na magetha ke. Ha ba ke yena ke bo.
2: E tlile ke yena mohlomong ke itse ke moganana le di abege e itse ke bona makgetha ke a gola ke itse ke moganana le di abege ya ha e khona tle ke mogana dimpho makgetha a se moganana le di abege ya ke ka moga me itlet masia mane ke mogana ke a leboa moganana dimpho itsa ke bona magetha e be se ke nka gore ke mogenana le diabegeya ga e nepaetse ke mogena dimpho magetha ke ya leboa mogena waka ke ya leboa mogena waka ga e nepaetse mogena dimpho magetha tanki neso mogenana le diabegeya ha yo letsatsing le phepi neso a tsena he mankgang motho mong a tla ipotsa gona a le re mangganna la be di bua kang butla ke batlana le kgaitsedi yaka go utlwa gona ba neng ba le teng letsatsing la Sontaga Moqebelo ka mane ka ha ntatemolo radile kamane ka ntatemolo radile gore na ke boma ke tlo batlana le yena kgaitsedi yaka odima PCFM ke batlana jalo le yena kgaitsedi yaka odima PC re ke mo batle ke mo batle ka tsela le mogwa mofuta o ya no ke mo batle ka tsela le mogwa mofuta o ya no o tsena fa go di ma PCFM ya le khotlala ga sola hanta tai o thiwa hantle a vanile sotho hotel and casino fumanati ibilo ya thabisa fumanati ke thabo fe ere ke tswele ka ntle ke bona hore na na ha ke tswilele ka nqena na e tla nne ya eng hei mathata ke kgoro ya bophelo kore mahlomola ke kgoro ya bophelo o na le temana ye nngwe yo ntate moeketsi a e phetileng mona jo jo dada wei ach e re ke tswele ka bora ke ipatlele yena ka tsela le bogwa bofuta go tsela odima PCFM o na santsa a kokota mane ona santsa go kokota mane ha santsa go kokota a qeteletse bile a tshopohile ya qeteletse bile a tshopohile hey a qeteletse bile a tshopohile bana ke no a khutla o monate
1: ke le ya ga ke tsana yana
0: e
1: o mona tengwane
2: ebile o ya thabisa
1: o monate nnake
2: ke thabo fela nneso
1: ne ke re ka gao madinkela ke o thuse ko gatlhametse ka pele
2: ke a leboa
1: ka moqebelo jale ka ga re le ra utlwa re le moiso wa bana ba gale re ile ra ya a nako magagadile go alela moswang le le batswalela mmasekgodi ka mme masebolelo mogapi ka moga wa gae a butse tshopane mogapi a butse le gapo straight mme ke a kopa ka ga ke ne sentse ke etsa ke sentse ke le gae mo gaebe ke o sile ka phoso to se kankwatela o tsonthusetse ke tlo o tle ke se ke kala gona mo nakong.

0: mme mooki ga a fana bjalo ka matshediso gore e be o ile mo gotlhaneng kapa o ile tshebeletsong ya lefu wa tseba ga o ka batla go utlwa gore na mofu o bolaiwe ke eng mofu se mo jeleng na ke sefeng o ne o mamele mooki mooki ga a fana ka matshediso lefung la botithekwane o di beile tsena
1: a ke gona go ja wana ke re a monna ebe moo go na le mana a re malome ke moo ke re etsa go theole stopo mono monna o yamane sepetleleng o teng ke tla go thola moo ke a a re malome a ke na maatla ga ke bone ka stopong ke tla fila ke a re we nyamele he monna ke atla ke a palama ke atla jale ke dula gole le moo motlhanaka a leng gona teng ke tsamaya ke yare di-taxing ke ya renkeng ke le go palama ke re ke ya mona ke fotomelang ka tiro ke palame ditsi tsa baeti ke tsamaya gapele tlase ke atleile go palama ka ba ka fita bakeng seno ga ke qeta go fita bakeng seo ke theowa taxio ke re jale ke a tsamaya ka maoto ke a ntlong ya motlhanaka ke a tseba no bereka ke founela ke mo motšhana wa ka e le ntate masa gore malome o go kae ke re he monna ke mona sa waphete ke ka go thowa taxi gana je ogoe wa tseba malome ke kwa tse botlhoko ke re tse botlhoko ke ngwana monna o batla gorengwee a ka tseba motho o ya ngwena ke mofu ke utlwa jwa lona ke ile ka tokopa founu ntate mo kaya ga ke fitlha ke thotse mogolwana wa ka le ntate sekopo a na le mong wa motseng wa gaeso ba le babedi batho boke ba tsebang mo ke bona ba sentse ba siame ba eme ka ntle mo monyako o ngwana ke botsa ke re bo ntate go e tsala ba re monna mojana o sa ba sie ke ba fetile mono ka kena ka tlong ga ke fitlha ke thotse gore ngwana o seo ga ke mo ka nnete ke mosesane ga ke ya lebele ke kopa go felelanang

0: me mmamedi ere ha o ntse o lokisetsa gore ge o kene tjena jwalo ka ke tlhalositse mmamedi ga re na go ba le ditaba ka jeno goseng tjena me re tlatla ge ba le tsona motsheare ke mpa fela ke re mmamedi ha o ntse o itukisetsa go kena tjena ha ga ditaba tse ding gape tse o ke tla ke o fe tsona ke tse amanang le ditaba tsena tsa bophelo empa ere ke onke PC dumela o moyeng dumela
1: Ya wana ina jibisimo. Ni lo gele ti. Yo nto buwa. Era yeta. Ugo na utwa ke ni ga 20. Ki ya na ugo ga 20.

Mamedi wa PCFM jwala ka ke bontsitse go tlotla go buisana jwalo le letona la giro le bosebetsi yena ke monghadi tshidiso mogosi re alo tsena ke tle ke lukisanya ne fela le hore re tle re tsebo re lukise gokahano ya rona le yena kwana Mamedi ke a gutla